Akaswani Chuchanpur Zingtiang ni tak dak sagi Intel lauten hunsia Gloria Lalmal som le polte ki pan pathian phanalanga hia in akhoi dan to kisai Dr. Rosang su la ki pan thukup le ngai heding hi ole twin ni tak dak sagi le minit som thum hongkin to kitonin dunia dinga intel lauten hunse tung to nai ki thwa khom theinau he tan he ta ngai he tu tin ve kun om nom le mang pha